0: Ora 22.
1: Po mă, ce-a bune? A do vii să pii și cafe? Ama, haide tani pie i cafe, haide. Haide, haide, haide pie i cafe.
2: O mă, si e, ce-a bune?
1: Haide, haide să ta părăsită i borbone.
2: Oh, sa mire bune.
3: Cremoze, e ambel dhe e rafinuar. Cafe Borbone, calitate bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
0: Cafe Borbone, e ti senti un re. Sisteme condicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.